春よみ発想のメルクリーフォール、エンドのアルバム Major Malfunction Heaven on Earth、キート・ルブロン。